0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناوازه و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نشته جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

Asmaran,

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیکولی نوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگر راو للاین نوام کردجی لشن بشه کتابت پیگاتو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله

0: بشی سی هم بتوفن و ارگون یوهان واته باوکی بتوفن بردوام بو لمشق پی کردنی کرکی واته لودویچ دواین مایشکی کولون که کولون شهری که المانیایا روش یوهان هستی کر که هر خوی نتوانید مشق با لودویچ واته بتوفن بکاتو هر خوی بزنیه با مشق پی کرنی بای بریاری دا ماوستای تر بگرید با لودویچ با اما بستن لگل تو بیاز ویوار دا ریکوت که لپیاوانی شانوی حاکم بو و هاوری یوهانیش بو داوای لیکر بشو بیدوانه بلیتو با لودویچ بو امیری پیانو لودویچ آسایی بو بلیه و شوانه بخوینید چون که باوکی همیشه لنیوی شو لکاتی خوتن دا وانه پیده گوتو شوانه هبو لودویچ پیانوی لیده داو تو بیاس ویوارایش امیری کی فوداری ده جندو یوهان خوره کی دهنای و کلسر کمانچه بجنید پیک و تیویوی چی موسیقایان دادنه یوهانیش بدنگ بشدار دو لگلیان دا و دیان کرد بسترانچ غیم هنده جار وایلی دهات خلق کو دبونه و لدره و للای پنجره شورکیانو جوان لیده گرتن هر وها یوهان بو نوسته بلکو لگل ویولینیستی بناو بانک فرانس رایز ده ریکوت کوانه کمانچه پیبلیتو هر وها لگل یکی لحاو رکانی لودویچی با پیری ده ریکوت کوانه ارگونی پیبلید. لودویچ زوری حزله ارگون دکرد و زور جار در چوه کلیسا و جوی لو آوازانه دگرد که با ارگون دشن رن. روشک لودویچ لشوینی خوی لکلیسا در مایه و تا دوائی توابونی نویش. پاپا ویلیارد که جنیاری ارگون بول کنیسا هر تماشای دکرد سلایوی که با کرد و پرسیاری دکرد. چاوری من دکید هیان در تیوید قسم لگلداب کید. لودویچ لجگاکی خوی هستاو برو لایچو. والامی سلاوکی دای او وطی بله اتوانم او ارگوانه ببینم بیگو من بله سرکو ایره با پشاند بدم ای اتوانم که بیگ بیشنم بله چی دوی بیشنه لودوی زو سر راکش حات برچایی و البار کچو سر ارگوانه که دستی دانه لسر دکمکانی او کاته هستی پی کرد بهره چی موسیقی تایبتی هیه داویلی کرد همو روشک بیت کلیسا بو اوی فیری آوازی نویشی بکات دوی اوش که فیری ارگون بو موسیقای نویشی دشند دوی اوش بپلا دچو مالو تیکه اکنانی دخواردو کتیبو دفترکانی حل دگرتو دچو قطاب خانه زور جاریش ماموستاکی نیشانه رشید دایه لبر اوی درنگ دگیشت قطاب خانه تمنی چارده سال بو بجنیاری ارگون لکلیسای فرانس ماکسیمیلیان که کوری بچوکی شاژنه امپراتور ماریا تیریزا بو لگل اوش دا که جنیاری ارگون بو بو به جنیاری هرپسیکور لشانوی کشک بو مشق پیکرنی گرانی بیشکن لسر شانو بمشوه کارکانی زیادی کردو ناچار بو واز لقطاب خانه بیهیره زورینه شوان لکاتی برابیان دا دخوت همو ارککانی سرشانی انجام داده ببی اوی پاریان پیور بگره دای کشی زور لتندروسی که ده ترسا هر لو تمنش ده سوناتای یکمی پیانوی نوسیو ماوی یک دوای نوسینی ام سوناتای باو که پیوت که پیشکشی حاکمی بکد لبر اوه نامه یکی نان با حاکمو حاکمیش بخوشحالی و رازی بونی خوی در بری بلام هیچ پاره یکی ندهی که و چاوران دکره لودویچ واته بتوفن زور حزیل خویندنی قطاب خانه نبو جگه لوانکانی موسیقه نبید بطای بطی ارگون حزی بخویندنی با بطیک ندکرد سودی بوی نبید ما مستار ارگونکی ناوی نیف بو لودویک به خوشویسترین ماموستای خوی دانه بو نیفیش زور جرباسی گشتکانی خوی بوده کرد لپای تخت اوروپیه کن و آگاداری بهر موسیقی کشی بو حتی ری پیدا ارگون بشنه لخوالی نویش کردن ده لو روژانه که خوی ده چیت دروی شهر لگل حاکم ده همیشش پیده گود لموتسار بناو بانکتر درده چید که لگشتکی هاتوا لودویچی وک یاری ده دردانا لسر ارگونو کردی با اندامی کوری ارکسترایشانو و تا او موسیقایانی لکاتی نمایش کرنی اوپرای که دا دیشن ریگشی پیدا کسروکایتی رابرایتی مایسترونینگی شانو بکات لکاتکانی مشق ده بیگو من ام کارش هروا آسان نیه دجبیه لزور یک لآمین موسیقی کن بزانید بلام لودویچ ام کاری زور بسر کوتوانه انجام داده او کاتا 12 سالانی تواو نکردو هروها ارکسترا پیاوی به تمنی تیداو بلام دبوای لجیر فرمایشتکانی او دا حل سرانه کشتی دنوسی خطی زور خورد و بلام لکوتایی جیانی دا ناشنیشتی دنوسی. دو زمانی فرانسی و لاتینی به شویه که ناتن دروست خوینده و حتا قصه کردنیشی به زمانی خوی که آلمانی بو رون نبو. گورتین کششی بیرکاری بو. هرواش مایه و حتا مردنیشی. برازاکی کارل لکوتایی جیانی دا یارمتی دادا لکو کرنو لیدر کردنی که زور آسان دا. که 15 سال بو، هیچ تفیر نده بو جگه لموسیقا. لهیش تیگ دا که مرووی آسایی دیگات سرکوتو ده بو. نه لزانست و زانیاری و نه لپیوندیه کمالایتی کانی ده. جیانی که جاوازی هم بو که مرووی آسایی پیایداتی پر نبید. با سالی دهاتو لودویچ نامه که نر با حاکم و داویلی کر کبی کد بشنیاری سرکی لسر ارگوان لارکستراکی ده. حاکم قبولی کرد. بلام پیش اوی فرمانه که جمجه بکری حاکم کوچی دوائی کرد. بلام حاکم که تر جمجه کردو بوچه یکی سالانه با لودویچ بریو. لبرام برمندونی لارکستراکی ده. که بریک پاری باش بو. بلینی با دایکی ده که خموی بداتی دایکی زوری پی خوش بو. بلام لهمه که ده زوریش خمی بوم دالکی ده خوار که لطمانی 14 سالان ده ایشی پیه گوره ده کد. لودویچ بردوان بو. لسر ایش کردن لارکستراکو خویندن موسیقه کشیده و لکوتایی 18 سالان ده بریاری ده پچید بو وینا بو لای موسیقی گوری ناو دار مدزارد چون که زور بویان باز کرده بو زوریش قصه لسر دکره آوات خواز بو کمی بینه شویگ ما موسیقی لینی زیگ بو نامه که استوری دایی و پیور لگل حاکم دا قسم کردو باسی از مونکتم بو کرد بو رویشتنت بو وینا هرچند که برا پاره کی اوتوش نیه لبردسته بلام او کارکت برگ دخد ام برا پاره شیوه نردوید و منی شتیه کم نوسی و بو مدزر لنامکت دیمینه پیب گیده لودویج لخوشی ده نیده زانی چی بکن براستی حوله کی دل خوش کرمو بلام برسیاری کرد ای چی لخیزانه کم بکن ما مستاکی وطی حاکم بردوام دبی لپیدانی موچکت ممالوت خمد نبی ولمانجی 5,788 لودویج واته بتوفن برو وینا کوتره رگا که زور دورو دریش بو 8 روشی خیاد لوینا لودویج دا بزیو بدوای مالی مزاردی گورو بناوان دا گراو پرسیاری دکرد تا مالکی دو زیو او روش است باو که مزارد کل دروی وینا دا جیال لسر مرک دامو موزار ناچار بو وینا بجه بیهیلی بو اوی پچه بولای باوکی. لبر او داوائی لبرنی کرد لبینینی ام استیر موسیقی گنجو داوائی کرد دوای 2 هفته سردانی بکاتو. مانوی 2 هفته بو لودویج لشار اگدا که کسی تیا دانا ناسی قروز بو. بلام هر چاوری کرد. دوای او چوه بو مالی موزارد. اشکرکی درگای لیا کرده ووتی. برس گورم استا خوید گوره چو که جوانی هی بلان فرمو ور جوره و پیدالیم که هاتوید لو جوره بطوفن چاوری موزارتی دگرد پیانوی که همو چو سری و هندی آوازی جند پاش کم یک موزارت خاد برولای و بخیرهات نی کرد داوالی برنی لیه کرد چو که خوی و جنکی و هندی گورانی بیش دچن بو اوپیرا موزارت پیود موسیقای کم بولی بده هشتیوی ایوش دستی کرد بجنده که تواب و اینجا بتوفن و موزارتی بود جاتو دانیشه چی لیده دید؟ لیده دمو موزارت زردخنه گرتی و دانیشتو آوازی که قرسی جند پاشان بتوفن دانیش لگل اوی آوازه که زور قرون بود بلام دری کردو هر نک دری کردو بشه و یک آوازه که دو زیوه که موزارت همو هاورکانی بیرچوه و کلد درو چاور ریاندک هر وها هستی کرد که موسیقا کانی بتوفن جاوازن لگل هی اوانی دیده که بتوفن تاوبو لشندن موزارت بسرسامی او پیگود تو عبید با قطابی من براستی تو لراده با در بحره دارید شرف یکی گوره ای امومن اگر ببم مما مستد لودویج واتا بتوفن دلی زور خوش بو ممخوالو برو درو املینا موزارتی چولای هورکانی و جنکی پیگودن جوتان لآوازکانی او کرا گنجبو لدهاتو تا موسیقاکانی لهمو جهان دالی ددریدو شرف یکی گوره ای اگر من مشقی پیبکم بتوفن دەبوایە دوو مانگ چاوەڕێ بکات بۆ دەستپێکردنی وانەکانی لەلای مۆتزارت. لەبەر ئەوەی مۆتزارت دەبوایە بچوایەتە دەرەوەی شار بۆ ئەوەی چاودێری دەرهێنانی ئۆپێرای دۆن جیۆڤانی بکردایە کە لە دەرەوەی شار نمایش دەکرا. لەم ماوەیەدا بتۆڤن دەبوایە ژیانێکی هەژاری و تەنیایی بژایە و لە هیچ شوێنەیەکیش ئیشێکی نەدۆزیەوە کە بە دوایدا دەگەڕاش شتێپارە پەیدا بکات. نامەیەکی دەباوکەوە بۆ هات ئاگاداری کردبووەوانێت کە دەبێت بگەڕێتەوە بۆ بۆن، چونکە نەخۆشی باڵی بەسەر دایکی داکێشاوە. بەدلێکی خەمبارەوە بتۆڤن بەرەو بۆن گەڕایەوە بۆ خۆحافیزکردن لە خۆشەویستین کەسی خۆی کە دایکی بوو. گەیشتە ماڵەوە دایکی دیبە بێجوڵە لەسەر جێگە کەوتووە، لێی نزیک بووەوە و باوەشی کرد بەسەریدا و ناوچەوانی ماچ کرد. دایکی بە قورسی چەلووشەیەکی دەرپەڕاند. ئاگات لە خێزانەکەت بێ، براکانت و خوشکەکانت فرامۆش مەکە، بیان ژێنە. ئەمە دوا هەمین دیداری بوو لەگەڵ دایکیدا. کاریگەری مەرگی دایکی تووشی نەخۆشیەکی سەختی کرد بۆ ماوەیەکی درێژ. لە نامەیەکیدا دەنووسێ: ئای ئەو چەند باش بوو بۆ من، هەوێنی خۆشەویستی و باشترین هاوڕێم بوو. ئەو کاتانەی بانگم دەکرد و وەڵامی دەدامەوە و جۆم لە دەنگی دەبوو، کەس بەهێندەی من بەختەوە نەبوو. دایکی بە نەخۆشی ئازارە باریکە کۆچی دوایی کرد. بتۆڤنیش هەمیشە هەستی بەبوونی ئەم نەخۆشیە دەکرد لە خۆیدا. دوای ئەوەی دایکی مرد بە ماوەیەک، خێزانەکەی گواستەوە بۆ ماڵێکی گەورەتر و ئافرەتێکیشی گرت کە بە خێویان بکات و ئیشیان بۆ بکات. بەڵام ماگرێتای خوشکی لەو ماوەیەدا کۆچی دوایی کرد کە هەر لە تەمەنی منداڵیدا بوو. دواتریش موچەکەی باوکی وەردەگرت لە باتی باوکی. بۆ ئەوەی یوهانی باوکی نەیداد بەمەی، ئەمیش دەبوایە کاروباری ماڵی بگرتایەتە ئەستۆی خۆی. کاروباری باش بوو. بتۆڤن هەن لە ئۆرکستراکەی حاکمدا ئیشی دەکرد کە بە ژەنیاری پیانۆ دامەزرا بوو. لە کاتی بەتاڵیشدا هەندێ پارچە ئاوازی دەنووسی. 5 ساڵ ڕۆیشت خێزانەکەی حاڵیان باش بوو. بتۆڤن کارل و یوهانی برای نارد بۆ خوێندنکە. هەروەها خۆیشی هەندێ خوێندکار دەهاتن بۆ لای بۆ ئەوەی وانەیان پێ بڵێتەوە. بتۆڤن دوای مردنی دایکی لە شاری بۆن لەگەڵ بنەماڵەی برۆنیک بوو بەناسیا و خات و برۆنیک زۆر خۆشی دەویست. هەمیشە سەردانی دەکرد لەگەڵ کچەکەیاندا کە ناوی ئێڵۆنۆر دۆبرین بوو، کە لۆشنیشیان پێدەگوت. ئاشنایەتی پەیدا کرد. بتۆڤن فێری مۆسیقا و پیانۆژەندنی دەکرد. هەروەها ئەدەبیاتیشی پێدەناسات. لەگەڵ ئەم خێزانەدا زۆر نزیک بوو. لە کۆتایی 70 دەچووە دەرەوە. لە هەندێ شەویش تا درەن لە ماڵیان دەمایەوە، هەندێ پارچە ئاوازی بۆ دەژەندن کە ئەوان زۆر کەیفیان پێدەهات. ئەم کچە 2 ساڵ لە بتۆڤن مناڵتر بوو، هاوڕێی تەمەنی گەنجێتی بتۆڤن بوو، کە دواتری شووی کرد بە دکتۆر فرانس گێرهارد ڤێگلەر کە هاوڕێیەکی بتۆڤن بوو. بتۆڤن هەتا مردنیش پەیوەندی لەگەڵ ئەماندا مایەوە و نامەیان ئاڵوگۆڕ دەکرد. بتۆڤن لەو سەردەمەدا لە کۆلۆژی ئەدەبیاتی ئەڵمانی لە زانکۆی بۆن خۆی ناونووس کرد. یەکێک لە مامۆستاکان پرۆفیسۆر نیۆلۆنگ شنایدەر بوو کە پاشتر بوو بە دادوەری گشتی لە ڕاینی خواروو. هەواڵی گرتنی قەڵای باستیل گەیشتووە بۆن. لە ڕۆژی 14/5/1689 شنای دەر ئەکلاسدا هەڵبەستێکی شۆڕشگێڕانەی خوێندەوە کە بەم جۆرە دەست پێدەکات. زنجیرەکانی سەرڕۆیی قەفقف چڕان. خۆ ئەی خەڵچینە، ئێستا هەموو فەرەنسیەک بۆ خۆی سەربەستە. بتۆڤنی شۆڕشگێڕ زۆر پێکجووە. خۆیشی هەمیشە حەزی لە ئازادی هەبوو، حەزی بە شۆڕش دەکرد، دژی زەوتکردنی ئازادی. پاش ساڵانێک شنایدەر کۆمەڵێک هەڵبەستی شۆڕشگێڕانەی لە چاپدا و بڵاوی کردەوە. لە پێڕستی پێشکارانیدا ناوی لۆدڤیگ ڤان بتۆڤن هاتووە و هەروەها ناوی بنەماڵەی برۆنینگیشی تێدایە. بتۆڤن لە تەمەنی 18 ساڵیدا ناومانگی گەیشتە دەرەوەی شاری بۆن کە مۆسیقیەکی بەتوانایە. مۆسیقی بەناوبانگ هایدن سەردانی شاری بۆنی کرد کە لە لندن گەڕابووە. لە بۆن گیرسایەوە کە خندێ پارچە ئاواز بشنێت لە کۆشکی حاکمدا. ئەو کاتە بتۆڤن تەمەنی 22 ساڵان بوو. خەیاڵی ئەوە دایگرتە بوو کە بۆن ئیتر لە دەست ئەو چووە و خەفەتیشی دەخواردمەوەی لە ڤیەندا بمێنێتەوە. هەروەک چۆن خەفەتی بۆ بردنی مۆتزارت دەخوارد کە دەبوایە ببوایە بە خوێندکاری ئەو، هەموو ئەم بیرۆکانە لە مێشکیدا بوو. بەڕێوە بوو بۆ کۆشکی حاکم بۆ ژەندن. کاتی نوێژدا وای بەبەرزانی هەندێ لە ئاوازەکانی هایدن بشەنێ، وەک ڕێزگرتنێک لێی و پەی بردن بەبوونی ئەو لەوێ.
1: هر اوشی کرد لوی هنده آوازی هایدری جندو لکاتی آوازکدا هنده آوازی خوشی تکل کردو وایل هایدن کرد بحاکم بله بو موسیقی بتوانایی بناسینه هایدن توقیل لگل کردو سپاسی کرد بیتوفنیش نیهش کاتکی لدست بچه داوای لهایدن کرد که جول هنده آوازی بیتوفن خوی بگره حاکم امی بدل نبو زوریشی پینا خوش ببی ادبی لقلم دا بتوفنی وستان لقصه کردنو و تی فرمو برس هایدن کاتی نالخواردنه بتوفن دوائی چی دجنی میشنه بلام ایسا امیوانه من کاتی نیه جولی بگرین بس ایتر
0: بتوفن او شوا هر پیانوی جندو وای لهایدن کرد بلی من بیانی دچمو بو وینه بو چی لقلم دانایید
1: تو اینه که روشنت هی بتوفن حزیده کرد آواتیشی پیدا خواست بلام چون بتوانه
0: بویا به هوری که خوشویستی خوی بود که نایوی الکونت والشتاین بود الکونت زور با تنگ کارکانی به توفنو دهد لکاتی آهنگی که به توفن ده هوریکان و خنکارکانی بوکو کرده و هروها پیانوی که نویشی به دیاری پیده لبرامبر اوش به توفن سوناتای که به نوبانجی بونوسی نایوینا سوناتای والشتاین
1: الکونتیش داوای لحاکم کرد که مولتی که موچه با صرف کرایوی بداتی الکونت لای حاکمیش کسی که برزم حاکم مداواکی رازی بو بویشی جمع جه کرد بتوفن بوی رقصا پچه بو ویناو ببیه بخوین کاری هایدن که پیان دگوت بابا هایدن بمبونه و دوباره لمانگی یانزی سالی 1993 بون بجه دهیلو برو وینا درواد او ها چوب و فیل خویشی سور بو لسر اوی به دستی استیره موسیقی بناو باگکان مشق بکن بو اوی بر رگایی که راست و دروس لمیشکی در ببره هر وها هولی دا فیری حل پرکی ببین کل پیویستیکانی اوانه بون کل کشککان دا دجیان دوی اوی بوی رون بو که گورتی موسیقی لدوی های دو لفیننا زور حزیل انگلترا بو هر وها زوریش حزده کر بو بهمیشه ای بچید بو پاریس ملام هیزی راکشانی وینا زیاتر بو نایوان نابو جنیاری پیانوی بتوانا هر وها هند آهنجی موسیقی سرکوتوی لپراگ و برلین و درزدن و نورنبرگ دا سازده لسالانی 1906 بو 1907 بسر سرو دا حماسیکانی فرید برگوا چند آوازی که دانا و هر وها پرچه موسیقی بناوی سرودی جولانو و آوازی که کورالی بناوی ایمن تویش آلمانین بم هست حماسی و دانا شیندلر لباره و دلی بیرون رای کماری خوازی خوشویست هر وها لانگری ازادی بسنوری دکرد دیویست کامل همو کارو باری ولاد دا بشدار بید در باره شرشی فرانسیش زوری پی خوش بود وای هست دکرد که ناپلیون بوناپارت کاری که مروانه باش دکد به توفن کتیبکانی پلوتارکی میجونوسی دخونده و هستی شرش یری بخوی ام کتیبانو زور برس بود آوات خواز بود خواهندی آزادی و شورش ناپلیون بوناپارت کماری که نمونه داب مزرینیت لشورشو آزادی شیندلر لباره و دلید بیرو رای کماری خوازی خوشویست هروها لانگری آزادی بسنوری دکرد دیویست کامل همو کارو باری ولاد دا بشدار بید در باره شورشی فرانسیش زوری پی خوش وای هزده کرد که ناپلیون بوناپارت کاری که مروانی باش دکرد بیتوفن کتیبکانی پلوتارکی میجون موسی دخ و هستی شرش یری بخوی ام کتبانو زور برز بو بولنی آوات خواز بو خواهندی ازادی و شرش ناپلیون بوناپارت کماری که نمونه دام مزرینت لشرشو ازادی
0: مرزان تا القی کتر لخوشی دارن.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت سن هشتا و حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک نخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی که ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

غريبم در بدرو دكسم بچوارچي وي خمتم او اخ لدلي غريبم در بدرو

غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدماوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدماوم.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. ئەمڕۆ گەشتێکم کرد بۆ شارۆچکەی دووکانی ئازیز. لەوێەوە ڕێم کەوتە گوندێکی جوان، گوندێکی مێژووی کە هەموو مانە بێ شانازی بەو جێگەیە بکەین. لەو شوێنش ڕێم کەوتە لای خۆشەویست و بەڕێزێکی زۆر گەورە لە لای من. ئەویش کاکە شێخ هاوڕێی کاکە حەمە، خاوەنی تەچیێ و خانەقا و تەریقەتی نەقشبەندین لە مناوچێە. کاکە شێخ جیان، ئەم کاتەوە هەموو کاتێکت شاد.
1: هەموو کاتێکت شاد و بەخێر بێن.
0: زۆر سوپاس دەکەم. من داوای لێبوردنەکەم کاتەکەشی ناوەخت بوو، تۆ نەشتەرگەری چاوت کردبوو، بەڵام تۆ هەر دەرفەتێ بۆ ئێمە گونجان و بۆ ئێمە ڕەخسان کە چاو پێکەوتن لەگەڵا بکەم. هەچ کاتێ زانیت هیلاک وی ئەتوانیت چاویلکە ڕەشەکە لە چاوکەیتەوە زۆر ئاساییە.
1: سوپاس دەکەم بەخێر بێن، ئیشەڵە شیفاتانیە ناوە.
0: زۆر سوپاس دەکەم. کاکە شێخ هاوڕێ، حەزەکەم باسێکی خۆتان و باو باپیرانتم بۆ بکەی کوڕیچیت.
1: من شێخ هاوڕێ، شێخ کاکە حەمە، شێخ مامە ڕەزا، حاجی شێخ مستەفای کوردی، حاجی شێخ ڕەزای عەسکەر، شێخ عوسمان، شێخ قادر، شێخ محەممەد ئەمین، شێخ عەبدوڵڵا کۆسا، شێخ یووسف، شێخ عەبدوسەمەدی سەرگەڵوی، کوڕی بابە ڕەسووڵی گەورەی بەرزنجی.
0: بەڵێ، بەڵێ، تەمەند درێژ بیا خواز کاکە شێخ جیان. لە ساڵی چەند لەدایک بوو؟ هەر لەم گوندە بوو.
1: ساڵی 58 لەدایک بووم، بەڵام بە 59 تۆمان کراوە.
0: یعنی هەر لەم گوندە.
1: هەر لەم گوندە لەدایک بووم. بەڵێ.
0: کاکە شێخ جیان، حەزەکەم تۆزێک بچینەوە دواوە باسێکی مێژووی ئەم گوندەم بۆ بکەی. بێگومان ئەمە یەکێکە لە گوندە زۆر دێرینەکانی کوردستان.
1: گوندی کەڵکەسماق گوندێکی کۆنا بە پێی دۆزینەوەی شوێنەوار و ئەو بەرد و کوپەشتانەی ئەدۆزرێتەوە، شوێنێکی زۆر کۆنا. ئێستا من بۆ خۆم بەردم لایە لەم خانەقایە، تەمەنی بەردەکە و دەستکاریکردنی ئەگەڕێتەوە بۆ 3-5000 ساڵ.
0: بەڵێ.
1: پێشتر کەڵکەسماق لەم جێگەی ئێستای نەبووە، کیلۆمەترێک کیلۆنیوێک خوارتر بووە. پێیان کوتۆ ئێستا پێڵین کەڵکەسماقە کۆن. بەڵام پێش ئەوەش لە شوێنێک بووە کە ئەکەوێتە باکووری ڕۆژ ئاوای گوندەکەمان. گوندێک بووە بە ناوی تۆبزاوە، ئێستاش هەندێک گۆڕستان وشتی ماوە. کەڵکەسماق گوندێکی زۆر کۆنا و سنوورمان بە گوندی لە ڕۆژ ئاواوە، بە گوندی قەڵاتەوەیە لە ئیللەڵایە کانی سوورە کە ئەکاتە سەر پارێزگای هەولێر ئەو گوندانە. و ڕۆژهەڵاتیشمان بابڵین باشووری ڕۆژهەڵاتمان گوندی سارکەی و دوکانیش کەوتۆتە ڕۆژهەڵاتی ئێمەوە. گوندی گەڵنێری کە ئێستا کەوتۆتە ژێر ئاو، ئەویش هەر هاوسنوورمان بووە، بەڵام ئێستا لە ژێر بەنداوی دوکانایە.
0: بەڵێ، بەڵێ. کاتی هاتم ئێرە چاوم بە دوامەنزڵگای باو باپیرانی جەنابەت کەوت لێرە، ئەوە قەبری شەوشن.
1: ئەوە ئارامگای دایکم و باوکم و یەشێک لە مریدەکان و هەم لە خەلیفەکانی مامە ڕەزایە کە لێرە لەو ئارامگایان لێرەیە. بەڵام ئەوانی ترمان لە شەداڵان بەزۆری، وەکو مامە ڕەزا و مامە عەبدوڵڵا و شێخ عەبدولکەریم و ئەوان لە شەدەڵا بە خاک سپێر برا.
0: بێگومانم کەڵکەسماقیش هەر وەکو گوندەکانی کەیس کوردستان بەرڕاگواستن و کاولکاری و مانەکەوتووە. چییە زانی نەبارەی
1: گوندی کەڵکەسماق؟ من خۆم بیرم دێ لە ساڵانی شەستەکان کە چەند جارێک ئاوارەی دەشتی کۆیە و شوێن و بەتایبەتی ئێمە وەکو خانەخای کەڵکەسماق، وەکو کاکە حەمی مامە ڕەزا، لەبەر ئەوەی لقێ پێشمەرگەمان هەبوو، زۆر جار ئاوارەی دەشتی مەرگە و پشدەر و هەتا حدودی ئێران ئاوارە بووین یا ئاوارەی دەشتی کۆیە بووین. ئەم گوندە زۆر جار چۆڵ کرا و تۆباران کرا و شەهیدیشمان هەیە لە ساڵی 63 لەگەڵ ڕووداوەکانی سلێمانی کە زەن سدیق و ئەوان هاتن. دواتر هاتن لە دوکان و لە دوکان کەسێکی کەڵکەسماقیان گرت و داوای 20 پارچە چەکیان لە گوندی کەڵکەسماق کرد کە گوایە ئێوە پێشمەرگەن ئەبێ چەکەکانمان تەسلیم بکەن. هیچ چشمان نبود خالش هیچ خویت تسلیم نکرد برجم
0: راست
1: لبر او بتابتی کالکس ماغ روحیتی چشور جری باشی انتیابو او کسی چند با وکو امانت لای خوان هشتوا اتر با روش دوائی رمیان کردو کشتیان
0: بله بله بله استا گندکت چند ماله گبه؟
1: گندکت استا لچل با 150 ماله بیه
0: بله
1: دو نوچه بابلین دو سیرانگای تیایا که کابینه لیه درست کراوه لگل چند شوینه چی ترا که کافتری اوشتی تیایا و 140 مال و 150 مالشی او دانی تیایا
0: بله بله هر سروشتکشی ما شاله آنه در رفیانه من نیسا کلی رو دانیشتون جوان آوکی دوکان صدکه بطاعتیه بینم سروشتی چی جوان چون پارزگایی لو جنگیه بکین یعنی حزکم لباره جنگه و شتیکم با بسکیت
1: ناوچه دوکان هر خویش سیرانگایی که بو خوی
0: بیگو من
1: خوی سروشتی چی جوانی هیا جوری شاخکانی چیوکانی جیوازن کومال چیو شاخ دوری بندای دوکانیان گرتوا بابلین لدشتی مرگو ویا لدربندی قلازی و کدس بیکا سلسلی شاخی آسوس دوری او بنداوی گرتوا لمبری شو برانبری او کوسرتا دشتی بیتوی نورانی و اوش جوانی چی پی بخشی و دریاسی دوکان لگل اوشا ام شاخی هی بسلطان که ایما سلسلی اکا دیتو بسر زی پچو بسر زی دوکان لیوا شاخی تلانیش اوش سروشتیش تایبتی خوی هیو بتایبتی سارا که کوتو تا بینی کومل شاخوا بینی پیر مگرون بینی قرسر و لگل دریاسی دوکانا اوش تایبندی چی خوی هیو بگشتیارا شوینی چی هلکوتی چی زور جوانی هیو دوکان بتایبتی هموی وایا بلان گندکی ایما لبر برزیو شوین فراوانی تایبندی چی تایبتی خوی هیو جینگش پیویسته لسر همو لایک من بیپارزی چون که بو ایمه و کمروف جان من هیا دار و درخت و سوزایش جانی هیا مادام هوا حلم جیتو هوا اداتو معنی و جانی چی تایبتی خوی هیا و جانی هیا تناند وگ ایمه که لقیق دار لیه که تو خوینی لیدید آوی لیدید اوش خوینی که وکو زندوی که بو او ابیتو
0: تنیا رنگ که فرقیه خوینی همه سور و
1: آن بزمانی حالی خوین قصاش لگل یک ترکن و قصه لگل مروفی شکن بلا مروف تیان ناگد بطایبتی اوانی که اصنا گشت و گزار زور ابی پاکو تمیزی بپارزن زور ابی وریای دارو درخت کن بن چون که بو ایم درخت که برداره راست ایم حزمان لبرکیتی بلام خوشی او درخته بزمانی حالی خوی بانکتا که علی وره برکت پی ابخشم علی وره خوراچ کت پی ابخشم لبر او ایما ابی جنگ دوز بین ابی لیک چیمنه که لحوشی خومانه که لحدیقی خومانه درسته کن تا برسترین سرتیا که بلالوک و داربن و ام درختانی لیه ابی ایما بی پاریزی روداوی سروشتی او ایمه ده سلات من نیه بلام او روداوانی مروف دروسی که ابی بی پارزین بطایبتی لکاتی او دسکاری رگاوبانکان اکین ابی اندازیاران زور بیر لوب کنوا تناند بیر ل کارساتی سروشتی لفایش بکنوا لبو او دارستانکان کمتر بر بکون چون که دارستان راگری خاکا و کمتر ایلیه بجوله کمتر ایوی حرس که کمتر ایلی بروخید و یا داخلید
0: بله، خود دستکانت خوش به
1: سپاس دکم
0: که که شیخ من سر جکم کرد بناو حقکانی ایره حزم کرد تو لزمانی خود تو جمله بید وشی حقه لچی و هاتو؟
1: وشی حقه ایم طریقت یک من هیا که طریقتی نقشبندیه بلام ام وشی حقه خلق با ایمه و تو حقه ایمه خو من یا شیخانی ایمه ناوی چیان دروز نکردو بو خواهن که پی من بلین حقه بلام ایمه شانازی پیو اکین لبر اوی لذکری یا حق یا حقه و ام حقیه بسر ایمه
0: یا براوه
1: بله کاتی صوفی مریدانی شیخ عبدالکریم و مام رزا چون که شیخ عبدالکریم که دوای شیخ ملا احمدی گلنری طریقتی داوه هم مامرزای نردوتا گوندی کلکسماق لسرطای بیستکان لیرا طریقتی داوا
0: بله
1: مامرزاش پیشتر مزگوتی فراوان کردو مزگوتی درست کردو دوای او بچند ساله خانقای درست کردو نمونش بو اوه که حضری فقی لیبو ملاکان زوری لیرا خیوندو یعنا اوه گورترین ملا که فقی بو لیرا سالی 1924 ملا عمری اونبر گمبتی بو که دعایی بو تا شیخی طریقتو نقش بندیش بو لکرکو خانقای بو تا اصلاش خانقا که انما او
0: بله ام شوانه نانو خوار دنیش هد بس بو فقی کن بو یا میوانه کنش کر ریان تیه که
1: بیا مولی؟ با میوانی شبو بو فقی شبو بو همو لایق بو نان خواردن عادتا خانقاو تا چکن بزوری وایت تنیا هر خواردن بو خوان نیه
0: راست
1: بپی میوانه کن خواردن درست کن یا بپی او کسانی که آمدن بو خواردن کن
0: شتی که هر مایی شانازیه بو ایوشو بو همو گلی کردیش که تک وفزم با پیر تا باو زور لیم معلوم نیه من داوان کدوم ل نتایج گرفت و کن گفت جناب شدیش و آها
1: ما مرزای با پیر ما اول سالی 35 بذبط مانگا کیم لبیر نمانجی ششا دوانزی ششا شدیش لوا بابتیا لقل 28 کسایتی ناوچی سلیمانی یادداشتی چند داوتا ولایت گرفت و کنی آمریکا روسیا چین بریتانیا فرانسا امانه کداوان کردو وی کورتی سیتر نچوسیتو ول ایران کورد اسوسیتو ول ترکیه کورد اسوسیتو داوکاری چان کردو با 28 کس واجوان کردو
0: بله.
1: اوی بیرن بی یشگلوانا ابراهیم احمد رحمتی بو بله. لگل ما مرزاو 26 کس کیتر واجوان لسر کردو بونتو وی کردو بو ولایتی گرتو کانی امریکا ولاتانی که باس ما
0: کن بله. لدانیش نکه لیره من براستی زور دلم خوش بو شتی زور جوانه بینم لیوی نکان اما همی هدید جنابت کود کردونه تو لیره پرستو تن ما این کلپوری چیز به شما رو جوانی جا بینم لیره
1: ایما بداخو کخانقای کلکسماق شتمن زور بو کاتی خوی بلام لانفال هیچی نما اما دوی انفال هولم داو کویب کم او بتایبتی کاتی کرونا زیاتر که مجالم زیاتر بو کمتر خلق اگر را با اینا کان بو پرسو بو امانه من خریشی دروس کرنی کتاب خانه و کو کرنوی ام ارشیف بوم ام یونانی که جنابتان ای بینن هر یکی چیروشی چی لپشتوه بو انمونا یچی گلوانا شی محمد امینی ملحا لسالی 46 که کوماری کردستان لمحابات دامز راوا بنیانری مامرزا لگل چل کسا بجداریان لکومارکه کردو و بچک و تقمنیو هموشتی چی خوانو تا کومارکه کتایی پیاتو زا اما اگر بی نسیتو دورو دریشتر درکردو بلام ایما با کورتی باسی اکین
0: بلام یعنی اویش لایا
1: یعنی اویش لایا و یعنی که استالی ریا
0: کونتنی یعنی کامی اوکو بزارید
1: همویان کون
0: همویان کون
1: با دگمن هی تازی تیابی همویان یعنی کونن هی پیش انفالو پیش اول
0: خود دست خوش به بزرگ پرستنی امانه بر راستی گرنگه که که شیخ من هن اوینه زور کنه بینم لیره و زور زوری جوان سیما رخصاری چی جوان هم پیو دیاره مثلا یه چلو بیره برم برم اگر تو زکر لسر او بومباس کری چیه او شو کسایتی
1: او اوینه صوفی فتحی چویرکانیه با اصل خلچی گندی چویرکانین مریدی شعب الكریم شادالایه
0: بله
1: كاتب ابيرم شي عبد الكريم مالي لقلاص زيبو وكارو كاسبي تشوتا ابي زياتر كسي تشي خوندوار بو كاتي درزبوني شارواني لا شاري قلاص زي لصالي بنجاوتو كالب جاردن بو سرو شارواني كري ام كسايتي هل يبجيرن بو سرو شارواني قلاص زي لصالي بنجاوتو تا بنجاو هشت سروچی شاروانی قلات زیبوا دوای ایگوازنو بو سلیمانی و بلام وکو همو کردیک لناو سلیمانی برشالاوی شهید بونا کوه لبین حزبکانا شهیده کری
0: بله خواهی گوره لی خوش بید. ام وینه ای تریج لیرویه؟
1: او وینه شیخ محمد امینی ملحیه که لکوماری محباد نونری مام رضا بوک او کاد مام رضا دور خراوته و بو حلب جو بیاره و سلیمانی بلا مام رضا بنهینی بشداری لکومارکه کردوه و راپورتی شیه بو نامه شیه بو بو قاضی محمد و شیخ احمدی بارزانی و ملا مصطفى و اخوان شیخ محمد امین چل کسی بردو لگل خویا و تاکو کومارکه کتایی پیاتو بشدار بون لکوماری کردستان
0: و پالپشتی
1: کومارکه تا کومار کتایی پیاتو لإيران ماوتو إتر دواي قراوتو بداخوا أو نامانا إستان نماون لأنفالا هموي فوتان هموي ينو هم نامكانش
0: راس صفر كاكر شيخ حزا كم بقرر موسر ناوي كالكسماق بيز أحمد أما لتشيو هاتو
1: ناوي قندي كالكسماق لدو باش بيكاتوا باشيك لدو باش بيكاتوا كالك دو ماناي هي هم بماناي سبيدي لكردواري دا هم به معنای سودوار گرتن دی بلان سماق به معنای ترش ترشی سماق دی گوایا ترشی سپیه بو ام شاخی ایم و گوندی کلک سماق ترشکی زیادر بلای سپیه بو ناوی ناو کلک سماق
0: کلک سماق یعنی او ناو لوو هاتو
1: او ناو لوو هاتو و کلچیش بشوینک او تری کلک قوپیه شاخی چی برستر لشوینی چی تر بوانش او تری وکو کلچی قیوان کلچی ماود کلشی فلان شون با آن جوت ریک کرد.
0: بله بله.
1: لونه همه پیکاتی ناوکل ل آمانو.
0: وای چون سروش تیرش با برزایی و.
1: با برزایی و.
0: آواش راسته آواش لونه تا آخسه وابد. که کاش اساس جنابت روزگار چون بسره بید هد لیره ل مالو. اتشتی در وقت شیکی.
1: من روزانه آن دی ل مالو بم. تا کنش درگری تاوم نکردبو. اگر میوان و صوفی و مرید و دوست و ناسی اوان لیره نبونه من کاری خوام کاری جوتیاریه تا ایستا
0: ایل خواب از زیبه
1: جوتیارم چون الان جاران امان گود مهنه لعربه کوا ایمانه کرد من جوتیارم باوچشم جوتیار بوا باپیریشم جوتیار
0: بوا
1: و هم من جوتیار بوین جوتیاریش همو لایک من کردو مانه اگر روزانه میوانم نبود تا استا خریدی، ام حدیقه وشتو لگل کسوکار و کرکانو لگل آمانه خریدی ام ناو آبینو، آوان دی میوانش من هبی لخدمت میوان کنن، لخدمت خوشکبرانن، زور داریش لپرسکانو لکورو کوبنو کانو کنفرانس وشته کنن باش داری کن.
0: دست کنن خوش بود. بسی من دالت کدشم من دالت یک هکش دست.
1: من چوار کرو.
0: خانه امبر.
1: دو کچو چوار کرم هیا
0: کورکان لای خود معاون ندیره؟
1: هنشان لای خومن استا یچان لگل مانه یچان ما مستای لزنکو سلیمانی پولو تکمیجی یچی چشمان لهنگاری هیا او با دکتورا اخوینه لگل خیزانه که او تریشمان کورکمان هل لیره لناو دی لای خومانه کسکانش چونه مالو رگی خوینو اوانش خوانی انتواو کردو
0: بله
1: مار خوانی
0: تمن دیرش بین ایشالله
1: بلا من یک خیزانی شم هیا
0: یک خیزانی
1: چوکا دو درست کرنی دو خیزان لناو ایم بپسندی نازانی
0: بله یعنی هر یاسای که با اوشتا لناو
1: ما مرزا که دوائی شهید کرنیش عبر کریم سالی چلو یک چند بنمای چی داناو با طریقتکه
0: بله طریقتکه اون پیخوش باسیان باک
1: چونکه شیع عبدالکریم شهید کراوه خوی نمردو وفحتی نکردو سالی سی و چوار که شیع عبدالکریم جیره مامرزا جیره و حادش عارفی سرگروش جیره و لگلیا ایتر رجمی اوکاتا سردمی ملیچی بوا تو با طریقتیان لقدقه کردو نه نشتو طریقت بدا و توی انا حوصل نابی طریقت بدی اتر مامرزات
0: بهوی شو مثلا با
1: لیتر ساو
0: لیتر ساو
1: بتایبتی بریتانیا کان انگلیزا کان
0: واح
1: لبر اوی ملی بو کز نکردون لبر اوی پیاویان نبو حتی موچو برات شیلی ور نکردون چون لاشی پیشیان بتوا دوائی شهید کرنیش عبدالکریم حرشان لما مرزاش كردوا أجد طريقات بدأ أي كوجين ما مرزاش لقال كومالك لرايوش كاريكانيا هستاون برنامج يانداناوا
0: بله
1: وتو يعني إما طريقة نادين بلا من وكو الشيخيك مريدي باوكو بابيرو كسو كارم هميان كو أكمو ريش يعني خمو سالانا هاتو تو يكتركينو من آموشقاري دينيانكم
0: بله
1: هستاو بنمايشي دروس كدو بوين كبهميان وتو الروش لسن خالك بيكاتوا وكو برايتي رازقوي يكسانيها أو بشي تاكسازي أبونا سربستي أفراد يعني كومالش تي دروس كردوه كردوه تي سربوشيك ودا بوشيني طريقتكي بلا ما مرزا بوشو نوستاوا وكو كسيشي كاراما لسياسات إشي كردوه أو إكب يشتر باس ما كر لكوماري مهابات بجداري كردوه أو بشيك لسياسات ما مرزا بوشو نوستاوا تانيا دينو طريقتك بغيني با خلق
0: نوك
1: بقينا بخلق بيري لو كردوتو حتى لجينجا إيشي كردو لروي سياسي آبوري جينجي تندرسي لهمو إيشي كردو لسر خلقاني خوي بون منامن كشتيجي كم تنبو جرمو يكسر بيلاوي قدغي كردو بو جوري دانشتن
0: بل
1: فرمويتي هيس كسيك بويني پیلاو گوروی بینه تجوره و اخه با او روژه
0: سور بود
1: اما زور بود هنده کسو توی تی قیچی که گوروی کم بیانی شتوما استا شتوما اما نه فرمیه تی نخیر نه به پیلاو بینه تجوره و هر چی پیلاو بینه تجوره و پنزافلس
0: سزاکه
1: ایتی پنزافلس زور بود او کاتا
0: پیگومن
1: پنزافلس زور بود دوای او گوروی فرمویتی اگر پاچش بو شوریتان زمن بیرم دی زوری خلق او شوینه که لسری اخوت اگر حتی لبادک بویایا ای خست جیر لیوی لبادکوا گوروی کانی بوی بزر نبیلی
0: بوی بزر نبیلی
1: ما مرزا فرمویتی نبی لای سرتان داینین ابی لای قاستان
0: لای
1: قاستان داینین پیسا اما لوش مهمتر مامرزا ريشي به مو صوفي كان تاشيو هي واحد ابو 50 سال ريشي ابو ريشي بيتاشيو فرميتي اما لقال خيزان تا خواردنا خوي خواردني بركه وشتي بركه لقال خيزان تا اخوي لقال معلوم من دالتا لقال اما نيوين يا تاشيو تو انا اما راحت وين لقال ياو معلوم من دال ما ناترسي معلوم من دال ما لاي بيزني اما دعي فرميتي من لبر او من نيه اجينا روجك يهودية ريشة هي ليتوا مسيحية ريشة هي ليتوا
0: شون جاوز
1: مسلمانة ريشة هي ليتوا هي هيز دين ومسابي چينية ريشة هي ليتوا لجير سيبري أم ريشة هزاران فيلنا مسلمانة نكري لبر أو صوفي مريدي إيما أبي باكو تميز بي لأيستا وخوي حاضر كا بو أو روجة
0: بالي بالي
1: إدا يسا إيما لو روجة
0: راست
1: ريشدار هون دزور نازاني كام كام واه راسي يعني ما مرزا كسايتي شي زوار غوره بو ما مرزا لهمور هندكان ايشي كدو كاري دسر زمار كدو بلان بداخوا زوار خلق دجي وساوا تو تو انا مانا وكنيري وتاغا ليك ناغرين و اتر شو الرشا كانوا نازان تشرا كوجن و تيو زغروتا كانوا اتر كومر اشتي خرابين بول بسون اما انا جن لمحكمة مارنا كانوا لا ملا مارنا كانوا كما الاشتيان
0: هل اويج لا ياساكا دارشتو يك جن
1: جا او باسي اواكي
0: انبالي
1: باسي شيربائي هبو اوكاتا ما مرزا فرميتي شيربائي حرام نعمل بيكان سورانا هبو آغاي ديكا يا چوخاي ديكا شتيشي ورغتو انزاو كسبوي هبو بوك بوازيتوا اما انا هيتي نيشتو جن بجنا فرميتي اگر زور ناچار نبن ميكن خرابا افرتيش ابي بيتا ريزي پياو خوشكان نابي داواي او كن بلن پياو ابي ماف من بداتي افرت وكو پياو مافي هيا حساوة چي كردو تا تشي دانا والله مو كردستانا لباتي خانقة ناوي ناو تشي فرميتي تشي لخانقة بسوكترا سر تشي كان زوريان أفرد بون فرميتي أفرد وبيان فرقيني وتو أنا ما مرزان نابي خلق لوما ما أنا كاخر فرميتي من حق بسر خلق كوني أفرتيش وكو بياو يكسانو بيوزناكا وايلي هاتو خليفي بو طريقة خليفي جنيداناو ما مرزا يعني او ريسكيش كان دو اتر جن لدواوية جن ما في اوان دي اماني ما مرزا زور بيش كوتوبو لا اخيرا ما مرزا بو تاندامي اشتخوازاني عراق بلام بواجو كردني آشتی نیو دولتی بوت اندامی آشتی خوازانی جیهان یعنی آشتی جیهانیش امزا کردو بلان بداخو ملتی ایمال لکاتی که جیاو هم کاتی ملی چید بوا هم حزبکان و کپیویز نبون جایتی زور ملاکان شیخکانی تروتوان امان لدین هم گرامنوا این بون لبرو مامرزا هیچی مونک راو بلان ما مرزا داهنانی چی کردو تا استاش کرد ابی شانازی پیوکا که بداری دست بدارک کرکوچیان گرتو شون کوتوانی ما مرزا پارزگاری هولیر کوکاتا متصرفیان پیوتو هاتو لدوکان ما مرزای بان کردو و توی تیمیو چاون پیوکو لوی گرتوی تیو بردوی تی بو کرکو لکرکوکو نارویان بو عمانه
0: دست بسریان کردوه
1: و توی آن عمل دین هال قرعه تو. ما مرزا آن دفتری که با خالق که آله پیامبلن بشون ماورن بو عماره. یکم زار و آذانه هتا کرکوگ ایبن. آله ورن بو کرکوگ. اتر که ادسن لکرکوگ نیه خالق که همی آله بو چوی ادسن آله بو عماره آله خالش چوی آله خالش عماره. علی بو خالشی علی شیخه کمان لیویم بو عمارتین حتی لام هندی امریدیم برسی و ناوتی اکتویی حقه کری چی اکتویی کری حقی دین یعنی ناوی اصلی خویم پی نکتون با پولیس و با امانه دوای اما دور دریش اگر زور باسی کی دوای دوری مالی لاینی انگر تو آمریکا سرپرستی کردوی بریتانیا کن کابینه وی داریم پی و چشم پی نیه و توی بران پلیس کن همونی چک کن یک لوری در بینن اما نیش به داریم پی به من آشتی خوازد انجا پلیس کنیش داریم ورد گرتو اتر دعای انتفاقی اگر ریک و تون لسر چند خالک ما مرزای انهینا و تو بلان ریگان نداو بیتا و ایره بردو انا بو حلاب جو بیاره
0: دستکانت خوش بی
1: چاون ما
0: من زور سود مرگد لم برنامه جنابت زنری زور تازه و جوادی تیابو برنامه که منی شر آنها مجال داغر جنابش تکد ما به لکوت هیا من زور سپاسی بر رزت کم
1: من دعوا لهمو گلی کرد کم کمی خدمت کاری او گلم آبی او کروجانی سختی پیش مرگایتی جینگه بپارزی
0: جینگه
1: چون که خریک جینگه کردستان تیکتیه ام همون نخواشی و دردوشتا جنگ من پیز بوا او هوا بابلین بگشتی پیز بوا خوش من خرابین سیرانگا کن پیسکین هموی پیسکین لبر او دعوه لگلکه مکم چون لروجانی سخت پیشمرگه بون او امروش پیشمرگه بون بو او دان کرنوی کردستان بو جنگی کردستان بو برایتی کرد
0: دستکانت خوش بیر زور سپاس دکم تو نشترگری چاوت کد بو منیش امروز زورم هلاک دی لیم ببوره
1: نه چاود ما چکم بخیر بیم زور سپاسی کنال کشتانه کم
0: زور سپاس ما
1: سپاسی اوانه دوی کامره شکم هم بلیه چیان سپاسی انکم
0: زور سپاس ممنون از زن خوشویستان لکل کسماقی سربرز و لنوچه دوکانی خوشویست هاوین اواره چی بنابانجی کرد خواهفیز زین تعلیه کم حتا بگشت نو من لگر کسایتی چی که جوانی امولاتا بخوای گوره تان سپیرم خوای گوره سربرزو سرفرستان کرد.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر ایسا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایوو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: رابط و کراوة وصال يزار و نوصو نو هشت انا كدرس كرال سليماني كا بي دو تريت ارشيفي نتوي كردي اما للاين سكرداتي سياسي اداري سليماني وانا برازا من دي ورجيرا او كاتا خوالي خوشبو ما وصا محمي لا عزت لا شاري وبسالة هات بوانا هات بو زانكو سليماني لقل برز دكتور جلال شفيقه کوبنویان کرد لسروی که ارشیفی نتایج کردستان آنکه فرعی لزان کوی سلیمانی بود. اما وقتا پیش کس بون که اختصاص من کتاب خانه بود کارمان لگالی آنها کرد بنزیکی 600 با 800 فردا بالگنامان به هنین خسیان جر زمینه که کالجی پزشکی است او کارمان لسر کرد با ماوی سه من تا چهار من بالام لبر اوی که بالگنامه کن همیان زربان نخوش بون هستوری چی زور قرصی برام برمان دروس کرد توشی نخوشی بوین ام جا زایدن و کادری مختص من زور کم بو هیچ دقی چی نسراو نبو لبردست مانا تنها یک لاپره نبیت اوش مانس عبد الرقیبی سفی یعنو تی امانه جا کریت اوانه امانه بمشیو هل بجیری اوانه او بلگن امانه لسر ام بابتان جای کن اوانه که لسر امانه سیاتر وردی کن اوانه یعنی لاپره رین مایی پی یعنو هیچی تر يعني أول نبو دقيش نسرة ونسرة بيوكور رين مايي بتشونيتي بارس نوهل كرتني بالغنامة خالي كيتر هي زور قرنقا بلا ماناوا أيو جاوبو هزي زانسكار لو سردما دزناك وتا كارمان لقلابكا بالبشتي كي مادي ومعنوي أو توج نبو كبتواني لسر بي خويرا بجيريت بيري لك رابواني وبرياديشي لسر درابو بالام تاسر نيتواني بردوان بوني هبت سليماني دابا بيشنق بولوشتانا ككاري موبكات بلان بداخه و اوکات دو اداره ای بو دو اداره ایش فرمانکانی زور نارو حتا و سنوره که دا صلاتی تیدایه بلان بداخه و سال 2005 که تشکیلی حکومتی حریمی کردستان کابینه پینجم کرا ابوه اوکات بیر لواب کرایت و یکم شد مرکزی که ارشیفی منها بیا بو اوی که همو او بلگنامانی که لفرمانکانی دولت و حکومت بونی هیا همی که بکریت و بپاریز ری بس بداخه و او هستن تویی للای تاچی کردرز نبو بو اما بیزگل ارشیفی نتویی شتیتر زور گرنگ من هیا یعنی اگر بو نمونه اما کتب خانه نشتیمانی کردستان من نبوی ارشیفی نتویی بالک بوله نو کتب خانه که لقی بوله لقاکانی ایتوانی ایشی لسر که من بخوم خریجی جامعی مستنصری کالیجی آدابی اویم شش من تطبيق من لمكتبي وطني بغا كردوا اما زين مكتبي وطني بغا تشيتيا اما زين ان كهرشي ارشيفي عراقي استلم مكتبي وطني بغا باريز راو هالجيراو بديجيتال كراو كراو تسر مايكروفيلم ورد كراو تو كادري زان استيام ببرهم هنا تصور بك سالي 2005 لا هولير يكمين كونغريك تبخانه كاني كردستان كرا همو مساكاني بصره وبغا ومصلو شوێنەکانی تری عێراق هەمی دعوت کرابوو لەسەر ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین پۆلێنێکی سەردەمیانە بۆ کتێبەکانی خۆمان بکەین بۆ ئەرشیفی نووسراوەکانمان بکەین یعنی ساڵی 2006 کۆنگری دووەمیش کرایەوە من بەحسێکم تەقدیم کرد بە ناوی کتێبخانەی نیشتیمانی کوردستانەوە هەر لە ناو کۆنگرەکە خەڵکانێکی مۆسڵاوی مامۆستاکانی جامیعەی مۆسڵ پیان وتم شەڕیان لەگەڵ کردم پیان وتم تۆ ئینفیسالیت ئێستاش ڤیدۆکان هەیە که پیانوتم تو انفصالی اتهات یمل عراق جا کی توانه یعنی خوتن عراق جا کنه لکاته که کردستان ولاته که بسرت شوار خاکی تر ادا بش کراوه یم گله چین تیوتیو کراین بشک مل رشلات دروجا ولا باکول لا باشور یم ما فی خو معنا هم اوبر هم فکر یانی که زاده بیرو هوشی تاچی کرد کویب کی نوانی ول مرکز که حلی بکو بلان بدا خوا سکداتی سیاسی کرد او جرأتی نبو کبتوانی مکتبی وطنی ما بود رسکات لکاته که اما با پروپوزال با کتاب نکتابی کم نسیه لسک تیب خانه نشتیمانی کردستان وزیر روشن بیری با خوی چاپی کرد و تیما زو گرنگا ای خین باری جب جه کردن و نکرا یعنی دعایی و تیان نابی لولات یکا که فیدرالیتی تیه برقرار بیت دو مکتبی وطنی هبی یا منش اوکاتا ترحم ها بوتن باشه لجاتی بله کتاب خانه نشتیمانی کردستان نایونین کتاب خانه کردستان نایونین کتاب خانه دایگ نایونین کتاب خانه نایونین کتاب خانه نایونین کتاب خانه باشه بلام همان او کاران بکن اوان او جراعت شیر نبکن
1: بله کاتا ما مستقیم ما توانیم بلین کاری کتاب خانه و کاری ارشیف کاری لستامه لسردمی استامه نه کاری که تاو زانستیه یعنی اوانیه بلین که اما هر بابت یک هر بلین ما ارشیف و ایتلا مغزنا دابندری لهر ده حال بجیره یا خود
0: هر بشه کتاب خانه خوی بشه که لبشه فنیه کن يعني ساكتو لاسلكي إدارية كشارة زي

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایه زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بی جایه حقت بو حقت بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو چیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو چیما.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر. پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ. گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جمون لین جی تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک رونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا. ام پرتوکا پیگا توه لچند بابته کلیه کولینوهی که تایبته لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسره و بتوون لعربی و ورگی راو للاین نوام و کبجی لچند بشه که تایبت پیگا توه خویننوهی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله

0: هیل کند زور با تنگ کارکانی به توفنوه دهد. لکاتی آهنگی که به توفن ده هاورکان و خوین کارکانی وکو کرده و هر وحا پیانوی که نویشی به دیاری پیده لبرامبر اوش به توفن سوناتای که به نامانجی بونوسی ناوینا سوناتای والشتاین. هیل کندیش داوی لحاکم کرد که مولتی که موچه با صرف کرایوی بداتی. ال کونت لای حاکمیش کسی که برزم حاکم مداوکه رازی بو بویشی جمه جه کرد بتوون بوی رقصا پچه بو وینا و ببیه بخوین کاری هایدن که پیان دگوت بابا هایدن بمبونه و دوباره لمانگی یانزی سالی 1993 بود بجه دهیلو برو وینا درواد او ها چوب و فیل خویشی سور بو لسر اوی به دستی استیر موسیقی بناو باگکان مشق بکن بو اوی بر رگای که راست و دروس لمیشکی در ببره هر وها هولی دا فیری حل پرکی ببین کل پیویستیکانی اوانه بون کل کشککان دا دا جیان دوی اوی بوی روم بو که گورتی موسیقی لدوی های دو لفیننا زور حزیل انگلترا بو هر وها زوریش حزده کر بو به همیشه ای بچید بو پاریس ملام هیزی راکشانی وینا زیادر بو ناویان نابو جنیاری پیانوی بطوانا هر وها هند آهنجی موسیقی سرکوتوی لپراگو برلینو درزدنو نورنبرگ دا سازده لسالانی 1906 بو 1907 بسرسرو دا حماسیکانی فرید برگو چند آوازی که دانا و هر وحا پرچیگ موسیقی بناوی سرودی جولانو آوازی که کورالی بناوی ایمن تویش آلمانین بم هست حماسی و دانا. شیندلر لباره و دلی بیرون رای کماری خوازی خوشویست هر وحا لانگری ازادی بسنوری دکرد دیویست کامل همو کاروباری ولاد دابش دار بید در باره شرشی فرانسیش زوری پی خوش بود وای هست دکرد که ناپلیون بوناپارت کاری که مروانه باش دکرد به توفن کتیبکانی پلوتارکی میجونوسی دخونده و هستی شرشیری بخوی ام کتیبانو زور برس بود آوات خواز بود خواوندی آزادی و شورش ناپلیون بوناپارت کماری که نمونه داب مزرینیت لشورشو آزادی شیندلر لباره و دلید بیرو رای کماری خوازی خوشویست هر وحا لعنگری آزادی بسنوری دکرد دیویست کامل همو کارو باری اولاد داب بشدار بید در باره شورشی فرانسیش زوری پی خوش وای هزده کرد که ناپلیون بوناپارت کاری که مروانی باش دکرد به توفن کتیبکانی پلوتار که میجون موسی دخوند و هستی شرگیری بخوی انکتیبانو زور برزمو بولنی آوات خواز بو خواوندی آزادی و شرش ناپلیون بوناپارت کماری که نمونه دام مزرینت لشرشو آزادی مرزان تا القه گیتر لخوشی دارن.
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنيات منين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی نالا چاکشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا کو ازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکې متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نواتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 63 05.

0: ان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1